0: استاش هەوڵ ئەدەم ئەلمانەکەم باشتر بێ قسەی پێ بکەم کۆمن ڤۆیسز وەکوتم بۆ من زۆر شتێکی جوانە ڕادیۆ دەرگای خۆی باوشی خۆی بۆ من کردەوە فێری هەموو شتێکیان منیان کرد فێر ئەویان کردم کە چۆن لەسەر پێی خۆم بۆستم کە چۆن فکری ڕادیۆ دروست ببێت بەرنامەك منیش ئەو چاکەیەکەت لەبیر ناکەم هەتا بۆم بکرێت زیاترەکەم لەگەڵە لەوە حەز ئەەکەم ئەگەر لە توانامە هەبێ مطبەخەکە گەورەوەکەم خواردنی خۆشتر لێنم بۆو کەسانی کە زۆر دێن دڵیان خۆشەکە منە خواردنە دروستەکەم زیاد دڵم پێی خۆشەکە هەمووی بەدڵێ بێت.
1: Ja, die Energie für mein Engagement nehme ich auch her dadurch, dass ich das Ganze so Soziale mag, dass ich gerne neue Leute kennenlerne und auch interessiert bin an meinem Umfeld. Finde es wichtig, dass sich junge Menschen engagieren, dass man halt nicht den ganzen Tag zu Hause hängt und zockt. Ich finde, man kann draußen auch ziemlich viel erleben und vor allem auch hier. Man kann ja hier nicht nur Filme drehen, man kann ja auch basteln, 3D drucken oder lasern oder sowas. Ja, also Familie, Freunde und Bekannte reagieren eigentlich gut darauf, dass ich hier beim offenen Kanalwerk-Team bin. Die schauen sich auch immer die Projekte an, mit denen ich dabei war oder die ich gemacht habe. Ein Tag beim offenen Kanalwerk-Team war für mich gut, wenn ich ein Projekt zum Beispiel fertig bekommen habe und das dann noch anderen Leuten zeigen konnte. Und ja.
2: Kennt ihr auch schon die neue App vom Medienportal Sachsen-Anhalt? Damit könnt ihr ohne lange zu suchen alle lokalen Fernsehsender in eurer Region schauen. Jetzt zum Download verfügbar im Google Play und App Store.